0: Det var Miles Smith der som så på stjernene. Stargazing het låten.
1: Og for bare noen minutter siden så hørte vi at reporter Caroline satt seg bak på en bråkete skuter sammen med en som kalte seg for ambassadøren på øya Feie med beskjeden «Kjør meg til Lyren!» Og Lyren, det han fiskeren som plutselig ble kjendis etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Fikk du nå audiens hos Lyren, Caroline?
2: Jeg håper jo det, for akkurat nå så står jeg altså utenfor naustet hans, ja. Og har blitt geleidet på veldig fin måte da. Og så hører jeg, og dere, dette sånn naust, sånn som man ønsker at det skal være med sånn fiskelukt, og nå kommer krabbelukta mot meg, og her står du, i egen høye person, selveste Lyren, god morgen.
3: Morning.
2: Ja, hva driver du med her da?
3: Nei, nå koker vi noen krabbegreier.
2: Ja, noen krabbegreier.
3: Ja, det alltid noen skal ha krabbe, vet du.
2: Ja, det?
3: Ja.
2: Fisket du krabber i går, eller?
3: Yes, det gjorde jeg.
2: Du, så nydelig du Lyren. Du akkurat sånn som jeg så deg på TV. Du har skjegg, du har caps, du har rullings i kjeften, og du har kjeledress.
3: Ja, du ser ikke verst ut, du heller.
2: Nei, takk skal du ha for det.
3: Bra.
2: Men du, hvor har du båten din da?
3: Nei, nå har vi på utsiden her.
2: Ja, kan jeg bli med og se på den, sjarken her, eller?
3: Ja, da kan du få være med og se på.
2: Ja, og her har du, ikke sant, du har sånne brune skinnseter som litt grann har slitt. Her sitter du og røyker rullings da, eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: så sant vi har tid.
2: Så sant vi har tid, ja.
3: Ellers jobber vi, vet du.
2: Ja, vi som båten din.
3: Vi må jo ha inntekt i dette livet.
2: Ja, det må vi vel.
3: Så det jo klart.
2: Og ja, altså, der sjarken da.
3: Ja, der har vi leppefiskbåten.
2: Ja.
3: Det den jeg bruker nå.
2: Ja, for hva det, skal du ut og fiske etterpå?
3: Ja da.
2: Ja.
3: Skal du drage leppefisksteine, ligge oppe i skrå med bakken og...
2: Ja, og for vanlige folk som ikke vet hva det leppefiske er, hva det for?
3: Det rensefisk, vi bruker i oppdrettsanlegget da.
2: Akkurat.
3: Så da har jeg 400 teiner ute, så jeg drar hver dag.
2: Såpass, ja?
3: Ja da.
2: Ja, når du hjemme i kveld, du da?
3: Nei, det går 10 timer med da.
2: Ja, det ikke noe det, 10 timer.
3: Nei.
2: Når våkna du til morgenen i dag?
3: Nei, 5:30.
2: Ja, 5:30? Hvor mye sover du om natta?
3: Nei, 5-6 timer, kanskje.
2: Men du, altså, vet du hva, det er så nydelig å møte deg da, fordi at vi har blitt så glad i deg etter at vi så deg i jakten på monstermakrill. Hvordan har det blitt da, å være kjendis?
3: Ja, det litt sånn opp og ned.
2: Ja.
3: Det da. Ja. Men det går greit. Jeg tar det ikke så høytidlig.
2: Ja, kjenner folk deg igjen, eller?
3: Ja, hvis pokker.
2: Ja, det... ja vel. Ja.
3: I byen og greier også, vet du. Går de og peker, vet du.
2: Ja, og hva sier de da?
3: Nei, de sier ikke så mye. De bare ser på deg, og så går de.
2: Ja, og så de peker,
3: ja. Ja, og så er det enkelte som kommer jo borte, og så skal snakke, sant?
2: Ja.
3: Så kjekt å se det på TV og ditten og datten.
2: Men du...
3: Jeg blir jo litt flau, da.
2: Jeg skjønner jo det. Du er jo en enkel mann fra Feie.
3: Ja, jeg er.
2: Ja, ikke sant? Men du har jo drivet med lofotfiske og valfangst og reker. Og, ja. Og det er sånn. Jeg lurer på, hva er det du ikke har fisket?

0: Nei, det vet ikke jeg.
1: Nei, ikke sant, du har fisket det beste.
0: Jeg tror jeg har fisket det meste, ja.
1: Fått noen makrellstørja? Ja?
0: Mm, jeg har fått ei, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Den har du sett.
1: Men du ser ja, denne
0: skal,
1: fine.
0: Vi skal jo ut da, til noe i sommer da.
1: Ja, skal du det,
0: ja? Ja da.
1: Ja, ja ikke sant, ja. Du må se denne fine båten da.
0: Ja.
1: Ja, hva slags sjark er dette?
0: Det er en stilfjord.
1: Ja, det, da. Ja. Nettopp, den står bare og venter. Men du, kunne du tenke deg å bo i byen?
0: Nei.
1: Nei, hvorfor ikke
0: nei.
1: Det da?
0: Nei, faen, det er så kjedelig, mann.
1: Ja.
0: Det er jo ingenting å gjøre på.
1: Nei, nettopp. Nei.
0: Sant? Det er jo det.
1: Ja. Så i byen så er det ikke en dritt å gjøre?
0: Nei, det er inn og ut igjen.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja. Men, ja, så såpass.
0: Jeg har jo hatt leilighet i byen i mange år, men jeg tror jeg bare har vært 10 ganger,
1: ja. Ja, nettopp. Nei. Men du, er sånne folk som deg... Er de opptatt av fotball? Har du sett på VM, du?
0: Nei.
1: Nei.
0: Finns det ikke.
1: Nei, du gidder ikke det?
0: Nei. Jeg tror aldri jeg har sett en hel fotballkamp.
1: Nei, ok, så du driter i hvem som i finalen
0: da. Ja, da er jeg egentlig.
1: Ja, det var skjønt. Og du, vet du hva, jeg kjenner at jeg elsker deg allerede, sånn som det norske folk. Kan jeg få lov til å gi deg en klem?
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Du kan få to.
1: Ja, kan jeg det? En på andre siden. Ja, dette er lyren, det er selveste lyren. Du kom da ut på havet da, lyren.
0: Jeg skal da.
1: Ja, gjør det.
0: Men vent til skodd du lett da.
1: Ikke sant, den må jo det. Ja. Og så får du røyke opp rullingsen din, det er kaffe i kanna.
0: Ja,
1: ja. Ja, nå går den inn i naustet sitt igjen. Og så skal jo jeg videre.
0: Ja, skal du?
1: Ja, jeg skal det. Jeg lurte på om jeg skulle få ham til å kjøre med han ambassadøren til jentene på kajen.
0: Ja, da må vi gå ned, for da var de litt forskjellige, vet du.
1: Har de det?
0: Ja.
1: Skitt fiske, da.
0: Kost deg.
1: Ja, ha det, skitt fiske. Ambassadøren, er du klar? Jeg løper bort til deg.
2: Ja, jeg er klar.
1: Du er klar?
2: Ja, det skal. Hvis du setter deg foran.
1: Ja, setter meg foran her, sånn som vi gjorde i stad. På mopeden, ikke sant?
2: Sånn, ja.
1: Ok, dette er jo en operasjon. Og jeg er klar. Sånn, ja.
2: Der hoppet vi.
1: Ja, der hoppet vi, ja. Og så kjører vi i gang med...
2: Ja,
1: da, ja. Ja, det er ikke bare å sette seg på.
2: Nå blir det uten eskorte.
1: Ja.
2: Da er vi klar.
1: Vi er klare!
3: Jeg synes det var veldig gøy hvordan hun beskrev at det luktet fisk og krabbe, og sa ingenting om det vi

Det var da et salig rot fra vår side. Beklager det, men du som lytter, du har skjønt. Hva er første bokstaven i titlen på denne sangen? Lykke til da.

King med låta som helt garantert heter Stand By Me. Jeg kjører I gang første ønskelåt for dagen, og det sommer på jorda, Postgirobygget, og det Charlotte som har ønsket seg. Charlotte, hvis du vil ha, være med I trekning av en premie, så må du også sende full navn og adresse. Her den første ønskelåta for dagen.

Ja, Born in the USA av Bruce Springsteen, hva hadde vi hørt der. Ok, jeg har lovet litt ønskelåta, og ønskelåta skal det bli. Jeg har både fått melding fra Trude, Anne, Elisabeth og en annen Trude. De vil gjerne høre den store klassikeren, den o-store sommerlåta, En solskinnsdag av Postgirobugge. Trude skriver, be en arbeidskollega på kaffe eller et glass vin, slik at den kan få et godt selskap og et godt vennskap kan oppstå. Eller så kan du ta kontakt med en tidligere venn fra barndommen som du ikke har snakket med på mange år. Ja, det var altså et lite vennetips i voksen alder fra hun. Men vi skal selvfølgelig høre låta hun ønsker seg, og det er En solskinnsdag, ja. Av... Kjære Postgirobugge, takk for sommerlåta.

Makosir sang Jessica. Vi skal snart finne ut hvem det er som er dagens vinner. Vi spurte etter person bak en stemme. Du har fått hørt stemmen, og du har hørt en som også har parodiert vedkommende. Men hvem det er som er dagens vinner, det vet vi ikke før etter vi har hørt Christopher Cross og Arthur's Team.

0: Ja, det var Taus. Sangen heter Tyven.
1: Sommer i P2.
2: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

To år tidligere så ga David Bowie ut Young Americans. Young Americans var det niende albumet han ga ut. Alternativ nummer fire i poprørsfavoritten i dag. Og den siste du kan stemme på, det er China Girl fra 1983 og plata Let's Dance. Da har du fått de fem sangene du kan stemme på. Og hvordan stemmer du? Jo, du går inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller rett inn på programmet Poprush, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til det nærmer seg 10 minutter igjen av sendingen, og så spiller vi i sin helhet den sangen som får flest stemmer. Jeg var i dag gammel da jeg fant ut at den låta vi nettopp hørte, China Girl, den jo skrevet av David Bowie og Iggy Pop, og Iggy Pop var jo den som ga den ut først. Det var vel tilbake i 1970, 87, tror jeg, hvis jeg husker helt rett, så ga Iggy Pop ut China Girl. La oss bare høre litt kjapt på den.

0: Je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse.
1: Ja, det går an å høre at dette originalen til Seasons in the Sun. Jacques Brel med Le Mormond her I Poprush på NRK P1. Mer høykvalitetsmusikk toner ut av radioen din. Dette The Police. Every breath you take.

I'm in love. Her på NRK P1 så skal vi nå lade opp til morgendagen. Ja, for jeg har denne faste spalten der jeg alltid går inn på det vide internett og finner info om morgendagen, fun facts og andre facts som du kan ta med deg til frokostbordet, lunsjbordet eller til bilturen. Og la vi starte med hvem som har navnedag i morgen. For i morgen så er det to ormer som har navnedag. Ja, så hvis du heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du klappe deg på skuldra i morgen tidlig og si gratulerer med navnedagen til deg selv. Og hvis du kjenner noen som heter enten Guttorm eller Gorm, så kan du si gratulerer så mye med navnedagen der altså. I tillegg til det så er det også en hel del folk som har bursdag. Vi kan jo plukke ut noen av deg. La oss ta med Ulrikke Falk, den skamskådespilleren. Hun spilte jo Vilde i Skam, som vi jo virkelig tok helt av på det tidspunktet der det kom ut. Så Ulrikke Falk, hun har bursdag i morgen. Hvis du ser opp på gata, så kan du rope «Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så ter vi med at den tidligere fotballspilleren Christian Grindheim har bursdag i morgen. Ja, han spilte jo eminent på midten der i lag med Kristoffer Hæstad. Husker jo det Grindheim og Hæstad, det var jo en frykta duo på midten der. Så han er også bursdag i morgen. Hvis du møter på han, husk å si gratulerer med dagen. I tillegg så er det Irak sin nasjonaldag i morgen. Gratulerer på forskudd til deg som er fra Irak. Og så skal vi ta med et siste punkt på lista. For det er nemlig sånn at for 5 år siden, i 2021, så vann Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige hovedrolle på filmfestivalen i Cannes for rollen som Julie i Verdens verste menneske. Og apropos Verdens verste menneske, så har jeg letet fra musikk fra Rasmus og Verdens beste band. Jeg prøvde å finne musikk fra Verdens verste band, men de har ikke uttalt at de er det selv enda, så da går vi heller for Verdens beste band. Her får du puppene til pappa.

0: 15 kroner.
1: Rasmus og verdens beste band ga oss nest siste låt i kvelden på NRK P1. Jeg ønsker deg en riktig god sommer. Du som hører på, jeg er tilbake i august en gang. Nå tar jeg ferie, og så sier jeg god natt.